0: نظر سے.
1: نظر، نگاہیں، آنکھیں بس جذبات بیان کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑ دیتی ہیں. نگاہیں وہ کہہ دیتی ہیں جو زبان نہیں کہہ پاتی، اور نگاہیں نگاہوں کی باتوں کو کہہ دیتی ہیں. آج کے کاریکرم چھایا گیت میں بس اتنا ہی. آگیا دیجیے. نمسکار.